de papa papa papa e wo wiase ene se e kron tu wo a wo se once na ye den e pe wasem hwe e wiase we wo hu e yase.